0: Oma Ira. Hava de hø, vækst og klæ, fugt og frø, mig gøjler.
1: Vend de mamma ens vandshavsket,
2: mister baba mejler.
1: Vend jer så i kaffelet.